0: Я бы отвечал.
1: Vi
0: er flere, og det
2: er
0: kjønner.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
4: Long time.